0: بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ

0: ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
1: اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے.
0: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها

اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ اس غالب و دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔

0: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
1: اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ

0: نیچے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟
1: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور

0: یہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی، پھر نہ تو یہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر انہیں سچ کہا تھا۔
1: ان کانت الا صیحة واحدة۔

وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے، پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں خوش ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا، ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔

0: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
1: اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے

اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اوندھا دیتے ہیں، یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایان ہی ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے۔

0: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.
1: تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟

0: انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔
1: اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم

0: اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: كواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب.
1: قسم ہے سلیقے سے صف باندھنے والوں کی، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے. بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں، اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں یعنی وہاں سے نکال دینے کو، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے.
0: الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من

ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے اس کا؟ انہیں ہم نے چپکنے والے گارے سے بنایا ہے۔ ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟ کہہ دو کہ ہاں، اور تم لوگ ذلیل ہوگے، بس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اسی وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے کمبختی ہماری، یہی جزا کا دن ہے۔ کہا جائے گا کہ ہاں، وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے، سب کو جمع کر لو، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو۔

سو ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا کہ ہم خود بھی تو گمراہ تھے، پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہی حق لے کر آئے ہیں اور پہلے کے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔ بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے۔

مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے یعنی میوے، اور ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی، نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے بہکیں۔ اور ان کے پاس حوریں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی، گویا وہ گرد و غبار سے محفوظ انڈے ہوں۔

پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں ہو، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ اللہ کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ جھانکے گا تو اس کو بیچ دوزخ میں دیکھے گا، کہے گا کہ اللہ کی قسم تو تو مجھے بھی ہلاک کرنے لگا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں، تو کیا واقعی اب ہم مرنے والے نہیں؟ ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا، بے شک یہی تو بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔

بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے بلا بنایا ہوا ہے۔ وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی تہ میں اگے گا، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر، سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا تھا، سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے تھے، اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے، اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے، سو دیکھ لو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔

پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو، کیوں اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو، بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی، پھر کہا میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تب وہ لوگ ان سے پیٹ پھیر کر

0: عَلِيمٌ
1: پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں، تمہیں کیا ہوا ہے، تم بولتے نہیں؟ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا۔ پھر وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔

جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ اس طرح جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

0: اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سراسر ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات بخشی اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح یعنی تورات عنایت کی اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ

اور الیاس بھی پیغمبروں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو یعنی الیاس کو جھٹلا دیا، سو وہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے، ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا کہ الیاسین پر سلام ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

0: اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔

جو بھی تم میں استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے تم میں، کس چیز کی؟ من قوتن، قوت میں سے، اور وہ من رباط الخیلی، اور گھوڑے باندھنے میں سے، ترہبون بہ عدو اللہ، تم ڈراؤ گے اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور کچھ دوسروں کو ان کے علاوہ، یعنی کفار قریش کے علاوہ کچھ اور دشمن، لا تعلمونہم، نہیں تم جانتے ان کو، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، اور اس تیاری میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، وما تنفقوا من شيء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، چھوٹی ہو یا بڑی، لیکن شرط یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا الیکم، وہ تم کو پوری پوری واپس دے دی جائے گی، اس کا پورا اجر ملے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف اسلحہ تیار رکھنے کا حکم دے رہے ہیں. اس میں پہلی چیز قوت کہی گئی ہے کہ قوت تیار رکھو. قوت سے کیا مراد ہے؟ اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوتن نکرہ ہے، اس لیے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. اور من قوتن، قوت میں سے، کوئی بھی قوت، تو اس میں عددی قوت بھی ہو سکتی ہے، مین پاور، مقابلے کی قوت بھی ہو سکتی ہے، جسمانی قوت بھی ہو سکتی ہے، یعنی مین پاور لوگوں کا اکٹھ، اور پھر ان لوگوں میں سے ایک ایک کی جسمانی فٹنس. پھر اسی طرح آج کے دور میں ایٹمی قوت بھی ہو سکتی ہے، یعنی قوت کی کوئی بھی قسم. ہر دور اور ہر علاقے اور ہر وقت کی ضرورت کے مطابق جو بھی مناسب ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص چیز کو قوت کا نام دیا، اور وہ کیا تھی؟ تیر اندازی. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ قوت سے مراد تیر چلانا ہے. آپ نے اسے تین بار دہرایا اور فرمایا، سن لو، اللہ تمہیں زمین میں فتح دے گا اور محنت سے کفایت کرے گا، لہذا کوئی بھی تم میں سے اپنے تیروں سے کھیلنے میں سستی نہ کرے. یعنی تیر اندازی جو ہے وہ مسلمان کی ایک لازمی مہارت ہے. ایک اور روایت میں ہے مسلم کی، جس نے تیر اندازی سیکھی پھر چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں، یا اس نے نافرمانی کی. یعنی یہ ایک ایسی سکل ہے کہ جس کی ایکسرسائز جاری رہنی چاہیے. ایک اور حدیث میں ہے، سلمہ بن اقوا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، وہ تیر اندازی کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی اسماعیل، تیر اندازی کرو، بے شک تمہارے باپ یعنی اسماعیل علیہ السلام بہت بڑے تیر انداز تھے، اور میں بنی فلاں کے ساتھ ہوں، یعنی دو میں سے ایک کا ساتھ آپ نے دیا، تو دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے. آپ نے فرمایا، تم تیر اندازی کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا، ہم کیسے تیر پھینکیں جبکہ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ آپ نے فرمایا، تیر اندازی کرو، میں سب کے ساتھ ہوں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں تیروں کی اپنی اہمیت ہے، یعنی ابتدائی نشانہ بازی سیکھنے کے لیے آج بھی تیر کام آتے ہیں، لیکن ان کی جگہ کچھ بڑے تیروں نے بھی لے لی ہے، یعنی میزائلز. اور دنیا اسی پر بس نہیں ہو گئی، آئندہ دور میں معلوم نہیں اور کیا کچھ آئے گا کہ جس سے نشانہ بازی ہوگی دشمن کے ٹھکانوں پر اور دشمن کی قوت پر. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ ایٹمی قوت بھی اس وقت تک اتنی فائدہ مند نہیں جب تک کہ میزائلز نہ ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پہلے فرمانا کہ قوت تیر اندازی ہے, تو تیر اندازی ہوگی اور نشانہ بازی ہوگی تو جو کچھ بھی اسلحہ تیار ہوگا وہ دشمن تک پہنچایا جا سکے گا. تو گویا میزائلز یا پھر گائیڈڈ میزائلز یا میزائلز کی کوئی بھی قسم, وہ سب کچھ اس میں آتا ہے. یہ کسی نے کمنٹ لکھا ہوا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ قوت رمی میں ہے یعنی تیر اندازی میں ہے. آج کے اخبار میں آیا ہے کہ دی لیٹسٹ ویپن سسٹم آف ٹوڈیز ٹائم از نیمڈ ایرو ڈیزائنڈ بائی امریکہ یٹ دے سے قرآن از آؤٹ ڈیٹڈ. یعنی انہوں نے جو لیٹسٹ ہتھیار بنایا ہے اپنی قوت کے مظاہرے کے لیے اس کا نام ہی ایرو رکھا ہے. دا ایرو از پرائمریلی اے ڈیفنسو سسٹم, اٹس پاورفل انف ٹو پروپیل 500 kg پے لوڈ اباؤٹ 300 km. یعنی 500 kg کا بوجھ 300 میل دور تک پھینکے گا بارود وغیرہ کا. وہ مر بات الخیل, اور گھوڑے باندھ کر. اب جب گھوڑے باندھنے کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ نعوذ باللہ قرآن پاک پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو 1400 سال پہلے کی کتاب ہے اور قرآن میں لکھا ہے کہ گھوڑوں سے جنگ کرو, تو آج تو جنگوں کی نوعیت بدل گئی ہے, گھوڑوں سے کیسے جنگ ہو سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آج بھی گھوڑے جنگوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں آج بھی گھوڑوں کے ذریعے ہی اسلحہ اور افراد منتقل کیے جاتے ہیں, خصوصاً جو پہاڑی علاقے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں ہی فرمایا تھا کہ اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی گئی ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھوڑا صرف اس دور کے لیے ہی نہیں تھا, آج بھی گھوڑا اپنی اصل شکل میں ایک بہترین ذریعہ ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑا سمبولک بھی ہو سکتا ہے, یعنی اصلی معنی تو اپنی جگہ برقرار ہیں. گھوڑے کی ضرورت اور افادیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے, لیکن گھوڑا اگر سمبولک فارم میں بھی لیا جائے تو اس سے مراد اسلحے کی ترسیل یا نقل و حرکت کے تمام ذرائع ہو سکتے ہیں, ٹینک ہو سکتے ہیں یا گاڑیاں اور جہاز اور آبدوزیں یعنی سب مرینز, یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں جو اسلحے کی ترسیل کے لیے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس دور میں گھوڑے سے کیا کام لیا جاتا تھا؟ سواری کا اور باربرداری کا. بار کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو کہتے ہیں, بوجھ چیزیں اٹھانے کا. اور آج گھوڑا بھی اور گھوڑے کے علاوہ وہ تمام چیزیں, خواہ وہ جانور ہوں, خواہ وہ گاڑیاں ہوں, ٹینک ہوں, سب مرینز ہوں یا پھر جہاز ہوں, ہوائی جہاز ہوں یا بحری جہاز ہوں, بحری بیڑے ہوں, کچھ بھی ہوں, وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوں گی. آج بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی انجن کی طاقت کو کس سے ناپا جاتا ہے؟ ہارس پاور سے. اٹ مینس کہ ہارس جو ہے وہ بذات خود پاور کا ایک سمبل ہے. اس لیے آج بھی گھوڑے کی ضرورت اور گھوڑے کے نام اور نشان کا آپ انکار نہیں کر سکتے. آج کل بھی ترقی یافتہ علاقوں میں جہاں پر ہر چیز میسر ہے, لیکن بزی سٹریٹس میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی بجائے گھوڑوں پر پولیس گشت کرتی نظر آتی ہے. مثلا منگولیا میں اب بھی گھوڑے استعمال ہوتے ہیں جنگوں میں. پھر اسی طرح سکردو, سیاچین, ان سب میں جو اسلحے کے ذخائر ہیں وہ گھوڑوں کے ذریعے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جاتے ہیں. ویتنام میں امریکیوں کی شکست کی ایک وجہ یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار تھے, لیکن ویتنامی ان کے مقابلے میں اگرچہ ہتھیار زیادہ نہ رکھتے تھے یا ویسے نہ رکھتے تھے, لیکن انہوں نے
آمد و رفت کے لیے، ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، یعنی اسلحے کی سپلائی کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا، جس سے وہ مشکل یا پہاڑی راستوں پر آسانی سے سفر کرتے تھے، اور وہ راستے تھے جن پر صرف گھوڑے چل سکتے تھے، ٹینک وغیرہ ان راستوں سے نہیں گزر سکتے تھے، اور امریکہ اسلحے کی سپلائی کا یہ راستہ کاٹ نہیں سکا، جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آج کے دور میں بھی گھوڑے وہ کام کرتے ہیں کہ جو بسا اوقات ٹینک اور دوسری سواریاں نہیں کر سکتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سواری کے جو دیگر ذرائع ہیں ان کا بھی قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورة النحل میں آتا ہے، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، وہاں صرف گھوڑا نہیں اوروں کا بھی ذکر، لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینہ اور یہ زینت کا سامان بھی ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو ابھی تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان جانوروں کے بعد سواری کے اور ذرائع بھی آئیں گے دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ گھوڑا تین قسم کا ہوتا ہے، یہ تین مقاصد کے لیے رکھا جاتا ہے، لرجل اجر، ایک تو انسان کے لیے اجر کا ذریعہ ہوتا ہے، ولرجل ستر، اور ایک ڈھانپنے کا ذریعہ، وعلی رجل وزر، اور ایک بوجھ ہوتا ہے انسان پر۔ اجر کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ فی سبیل اللہ اس سواری کو استعمال کرے، اور پھر ستر کیا ہے؟ کہ انسان اسے اپنی عزت و آبرو کے لیے استعمال کرے، اور یعنی اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے، یعنی اپنی روزمرہ کی ضروریات میں۔ اور ولا تنسا حق ظہورہا و بطونہا فی اسرہا و یسرہا، اور تنگی میں آسانی میں ان کی پیٹھ اور پیٹ کا حق نہ بھولے، یعنی ان کو کھلائے پلائے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ اور وزر کیا ہے؟ کہ جو انسان محض تکبر کے لیے اور بلا ضرورت غلط مقاصد کے لیے جو گھوڑے استعمال ہوتے ہیں، یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات گھوڑے صرف کس مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں؟ اپنی دولت کی شان و شوکت کی نمائش کے لیے، ریسنگ کے لیے، جوئے کے لیے، یا کچھ اور مقاصد کے لیے، تو وہ انسان کے اوپر بوجھ ہے، یعنی انسان کو قیامت کے دن ان کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اسلام میں بذات خود بری اچھی نہیں، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، جہاد کرو مشرکین سے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور زبانوں کے ساتھ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قوت میں پھر مال بھی آتا ہے، جان بھی آتی ہے، اور زبان بھی آتی ہے، یعنی قلم بھی آتا ہے۔ مال، جان اور زبان، تو قوت ان تینوں چیزوں کے اندر ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جنگوں کے لیے مال بھی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ دفاعی اخراجات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر انفس بھی چاہیے، بہترین مین پاور، انسانی فورس چاہیے، اور پھر السنہ، یعنی زبان کی طاقت، اور زبان میں سپیچ بھی آتی ہے اور قلم بھی آتا ہے، کیونکہ قلم بھی دراصل ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے، اور زبان بھی جو انسان کے اندر ہے اس کا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، دونوں ہی قوت کے ذرائع ہیں۔ آج کے دور میں جنگیں صرف اسلحے کے ساتھ نہیں جیتی جاتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈا جنگوں کا رخ بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم بات کریں گے من قوتن، تو اس میں صرف اسلحہ نہیں آئے گا، بلکہ قوت میں مالی قوت، جسمانی قوت، زبان کی قوت، قلم کی قوت، افکار کی جو قوت ہے، یعنی انٹلیکٹ کے استعمال کی، عقل کے استعمال کی، اور عقلی برتری جو ہے مسلمانوں کی، یہ سب چیزیں اس میں آتی، ان سب کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن ہم اس کو صرف ایک لمیٹڈ پیمانے پر، محدود تفسیر کے ساتھ، صرف اپنے اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں، جبکہ یہ ایک جامع آیت ہے،
آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں گی، یہ واقعہ شاید میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہو، لیکن تھوڑا سا کہ جہاد کیسے کیسے ہوتا ہے، کس کس چیز کا ہوتا ہے، اور ماضی میں جن لوگوں نے، یعنی امت مسلمہ کے ہر حصے نے، عورتوں نے، مردوں نے، ہر ایک نے جہاد کیا، اور شکلیں مختلف تھیں لیکن ہر شخص اپنی اپنی جگہ کوشش میں مصروف تھا. آگے آپ سورۃ التوبہ میں ہی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے اہل ایمان میدان جنگ میں ہی نکل جاتے، کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے علم حاصل کیا اور پھر جا کر اپنی قوم کو خبردار کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں دو بہت بڑے گروہ نظر آتے ہیں صحابہ کرام میں اور پھر ان کے آگے فالوورز میں. ایک تو وہ تھا جو مستقل طور پر جنگوں کے لیے نکل گیا، اور دوسرا وہ تھا جس نے علم میں خوب خوب محنت کی اور کوشش کی، اور اس طرح دونوں ہی سرحدوں پر، یعنی دفاع میں بھی اور نظریات، دونوں ہی مقامات پر مسلمانوں کا غلبہ رہا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہی گھرانے کے تین مختلف افراد کیا کر رہے ہیں. ربیعہ الرائی، ربیعہ ان کا نام تھا، ہمارے ہاں ربیعہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، اس لیے یہ ربیعہ عربی میں مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ابو عثمان کنیت تھی، باپ کا نام فروخ تھا. غلام کے گھر میں ربیعہ پیدا ہوئے تھے، یعنی غلام کے بچے تھے، لیکن آگے چل کر علم کے تاجدار بنے. ان کے باپ جو تھے وہ غلام تھے، فروخ. ربیعہ ائمہ تابعین میں سے تھے، امام تھے، حافظ تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، اسی لیے ربیعہ الرائے کہلاتے تھے، یعنی جن کی رائے کو بہت اہمیت تھی. کہتے ہیں کہ یہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ ان کے والد فروخ کو خراسان کی مہم میں جانا پڑا. مسلمان خراسان کی طرف جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے. کچھ ایسے اتفاقات پیش آئے کہ وہ پورے 27 سال وطن واپس نہ آ سکے. ایک دو سال نہیں، 27 ایئرز تک واپس نہ آ سکے. ربیعہ کی والدہ بہت عقل مند اور عاقبت اندیش خاتون تھی. ان کی پیدائش کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھا. شوہر کی عدم موجودگی میں انہوں نے پوری توجہ سے لڑکے کی تعلیم و تربیت دلائی. شوہر کا کل اندوختہ، یعنی جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے تھے، وہ 30,000 اشرفیاں تھیں. سب کچھ ربیعہ کی تعلیم پہ خرچ کر دیا، مال کا جہاد ہے، اور خود شوہر کے بغیر اتنے سال رہتی ہیں، نفس کا جہاد ہے، اور شوہر خراسان کی مہم پر گئے ہیں، ان کا جنگی جہاد ہے. ربیعہ بہت ذہین اور علم کے شوقین تھے، اس لیے انہوں نے بہت جلد تعلیم حاصل کر لی، اور جوانی کے آغاز میں ہی وہ تمام علوم میں ماہر ہو گئے. 26 سے 27 ایئرز کی عمر میں ان کا شہرا دور دور تک پھیل گیا، اور دور دور سے لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے. 27 سال کے بعد ان کے والد گھر واپس آئے. گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے سے ناواقف. ربیعہ باہر نکلے تو دروازے پر ایک اجنبی کو دیکھ کے بہت برہم ہوئے. کہا، دشمن خدا تو میرے گھر پہ حملہ کرتا ہے؟ فروخ نے جواب دیا، دشمن خدا تو میرے گھر میں گھسا ہوا ہے. یعنی وہ محاورے میں کہتے دشمن خدا. دونوں میں یہاں تک گفتگو بڑھی کہ باہم دست و گریباں ہو گئے. وہ اندر آنا چاہتے تھے اور وہ ان کو باہر دھکیل رہے تھے. یہ شور سن کر پڑوس کے آدمی جمع ہو گئے. دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں. ربیعہ فروخ سے لپٹے ہوئے کہہ رہے تھے، خدا کی قسم تجھ کو حاکم شہر کے پاس لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا. فروخ کی زبان پر بھی یہی کلمات تھے. اتنے میں حضرت انس بن مالک پہنچ گئے. فروخ سے کہا، بڑے میاں آپ کسی دوسرے گھر میں ٹھہر جائیے. اس وقت فروخ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں بنی فلاں کا غلام ہوں، میرا نام فروخ ہے، یہ میرا گھر ہے. ان کی آواز سن کر بیوی گھر سے نکل آئی اور انہیں پہچان کر بیٹے سے کہا، یہ تمہارے باپ ہیں. شوہر کو بتایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم حالت حمل میں چھوڑ کر گئے تھے. یہ پردہ اٹھنے کے بعد دونوں باپ بیٹے گلے مل کر خوب روئے. یہ ایک عورت کی گواہی بھی تھی. گھر میں داخل ہونے کے بعد فروخ نے بیوی سے اندوختے کے متعلق پوچھا، یعنی جو وہ چھوڑ کر گئے تھے. کہا کہ میرے پاس 4,000 دینار ہیں. بیوی کل پیسے بیٹے کی تعلیم میں خرچ کر چکی تھی. جواب دیا، ابھی ایسی جلدی کیا ہے، پیسہ حفاظت سے دفن کیا ہوا ہے، اطمینان سے نکالوں گی. اس وقت ربیعہ کی ذات طالبان علم کا مرجع بن چکی تھی. مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس قائم تھا جس میں مدینہ کے بڑے بڑے ائمہ، علماء، اشراف شریک ہوتے تھے.
ربیہ معمول کے مطابق وقت پہ مسجد چلے گئے. ان کی ماں نے درس کا وقت پہچان کر شوہر سے کہا، ذرا جلدی سے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھاؤ. فروخ مسجد گئے تو دیکھا کہ ایک شخص کے گرد لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. امام مالک، حسن بن زید، ابن ابو علی، مساحقی وغیرہ، مدینہ کے شرفاء، اکابر حلقہ درس میں شریک ہیں. امام مالک طالب علم ہے ابھی. فروخ یہ ہجوم دیکھ کر قریب چلے گئے، لوگوں نے راستہ دے دیا، یعنی اتنا رش تھا کہ وہ راستہ نہیں ملتا تھا. لوگوں سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ انہوں نے بتایا ربیہ بن ابی عبد الرحمن فروخ. یہ سن کر وفور مسرت میں بول اٹھے، خدا نے میرے لڑکے کو یہ رتبہ عطا کیا. اور گھر جا کر بیوی سے کہا، میں نے تمہارے لڑکے کو ایسے رتبے پہ دیکھا کہ اس سے پہلے کسی صاحب علم فقیہ کو نہیں دیکھا. شوہر کی زبان سے یہ اعتراف سننے کے بعد بیوی نے کہا، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بیٹے کی یہ عظمت، یہ 30,000 اشرفیاں. فروخ نے جواب دیا، خدا کی قسم بیٹے کی عظمت و شان. بیوی نے کہا، پھر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تمہاری کل دولت اس کی تعلیم میں صرف کی. فروخ نے کہا، خدا کی قسم دولت ٹھکانے لگی، اصل جگہ پر پہنچ گئی. اب یہ تین مختلف طرح کے جہاد ہیں نا کہ نہیں ہے؟ مال بھی انوالو ہے، نفس بھی انوالو ہے، اور جنگ والا جہاد بھی ہے، علم والا بھی ہے. تو یہ تھا ہمارے اسلاف کا جہاد. اسی وجہ سے امت مسلمہ کو عزت ملی کہ کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا تھا کہ تمہارا جہاد کم ہے یا تمہارا کم ہے. ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ ڈٹا ہوا تھا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ عورت کا کردار کتنا بڑا ہے. ہمارے ہاں اگر عورتوں کو ایسی کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ ساری زندگی صرف رو رو کے گزار دیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت اس کو بھی فراموش کر دیں، اور ہر کوئی ان کے پاس بیٹھ کے صرف تعزیت کرتا رہے، یہ کون سا جہاد ہے، تمہارے میاں 27 سال سے گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں لوٹے. اور تو کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک عورت اپنا کردار ادا نہیں کرتی. اور عورت بچے کی تعلیم اسی وقت دلا سکتی جب وہ خود پڑھی لکھی اور اس کو علم کی قدر ہو، ورنہ تو وہ اس کو بھی کہیں چھوڑ دیتی کہ باپ تو تمہارا گیا، تم کما کے لاؤ میرے لیے. یا یہ کہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ بنوانے میں سب کچھ لگا دیتی، زیور بنواتی، پہنتی. یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ہماری تاریخ میں موجود ہیں اور ہم سب کے لیے دعوت عمل ہے ان واقعات میں. پھر اسی طرح قوت اور رباط الخیل کا باہم تعلق. اگر قوت سے مراد اٹامک ویپنز سمجھا جائے، یعنی قوت کا مطلب انرجی بھی ہوتا ہے، پاور بھی ہوتا ہے، تو اگر اس کو اٹامک پاور یا اٹامک انرجی یا اٹامک ویپن سمجھا جائے، کیونکہ وہ پاور خود سے تو کچھ نہیں کرتی، وہ کسی ویپن میں ہی آ کے کام کرتی ہے، تو رباط الخیل سے مراد وہ ڈیلیوری سسٹم لیا جا سکتا ہے جو ان اٹامک وار ہیڈز کو ٹارگٹ تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ اہم چیز یہ ڈیلیوری سسٹم ہی ہے، یعنی ورنہ وہ ہتھیار بیکار ہیں، وہ تو اپنی جگہ پھٹ کے اس جگہ کو ہی تباہ کریں گے. اگر ہمارے پاس اٹامک بام کا بڑا ذخیرہ ہو بھی، لیکن اگر وہ طیارے اور میزائلز نہ ہوں جو ان کو ان کے ٹارگٹ تک پہنچائیں تو وہ بیکار ہیں. ایک مضبوط اور مؤثر ڈیفنس سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ اس میں قوت یعنی ہتھیار بھی ہوں اور اس قوت کو استعمال کرنے کے لیے سواری بھی ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف قوت کی بات نہیں کی بلکہ قوت کے ساتھ سواری کا بھی ذکر کیا کہ یہ دو چیزیں ہوں تو تب انسان اپنا کام پورا کر سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں کہ ان سب چیزوں کی تیاری کا مقصد کیا ہے. اعدو، تیار رکھو، یہ نہیں کہا استعمال کرو، کیا کہا؟ تیار کرو. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ استعمال ہو یا نہ ہو تیاری ضروری ہے، کیونکہ بعض بہت عقل مند، جو زیادہ ہی عقل مند ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اتنا پیسہ اس پہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت کہ سال ہا سال آپ کے بحری بیڑے سمندر میں کھڑے زنگ آلود ہوتے رہیں. 460 ملین ڈالر پر مشتمل ایک سب مرین جو ہے وہ ایسے ہی پانی میں گھلتی رہے، تو یہ پیسے کا ضیاع نہیں. نہیں، یہ اوور سمارٹ ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعدو، تیار رکھو، استعمال کرو یا نہ کرو تیار رکھو. کیونکہ اسلام کا جو روب ہے وہ صرف قوت کے استعمال پر ہی نہیں، مظاہرہ قوت پر بھی ہے، یعنی قوت کا مظاہرہ. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ وہ 6 ستمبر کو اسلحے کی نمائش ہوتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بہت چھوٹے تھے اور ہمارے والد اور کہیں لے کے جاتے یا نہ جاتے، ہر 6 ستمبر کو ہمارا ٹور
چونکہ ہم لوگ سرگودا میں تھے وہاں بیس پر بہت بڑی نمائش ہوتی تھی، لازمن سب بچوں کو لے کر بہت بڑی نمائش ہوتی تھی۔

0: الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
1: خوش خبری جرمن ہومے پیتھے کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ میرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومے پیتھے کنسلٹنٹ آئی فیملی فیزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومے پیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: وفاقی حکومت پیٹرولیم سینڈ پیٹرولیم
1: کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے شفافیت اس نظام میں لانے کے لیے اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے اور نہ صرف پلیٹس کا وہ ریٹ جس کے مطابق دنیا کے اندر قیمتیں طے کی جاتی ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کرے.
0: وفاقی حکومت پیٹرولیم شہن جا روزانے جی بنیاد تے مقرر کرن جو اعلان کرے چھڑیو. پیٹرولیم وارے وزیر علی پرویز ملک چھو آئے تو اوگرا روزانے جی بنیاد تے حکومت کھاں پوچھن کھاں سوائے عالمی قیمتن مطابق تے لگن جو فیصلو کندی. عالمی سطح تے ڈیزل 110 ڈالر ماں ودی 140 ڈالر تائیں پہنچی ویو آئے. 130 ارب جا وسیلہ استعمال کندے ماڑن کے سہارو ڈیڑ جی کوشش کئی. پیٹرول عالمی سطح تے سستو تھن تے عوام کے 70-80 روپے جو ریلیف ڈنو ویو. عوام تے کہیں بھی قسم جو وادھو بار ناہے ودھو ویو. عطا تارڑ چھو تے خطے میں چھکتاڑ سبب پیٹرولیم شین جے اگھن میں واد تھی رہی ہے. مختلف ملکن ماں کارگو گھرائے توانائی ضرورتن کے پورو کیو ویو.
2: شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیئر کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے, باقاعدہ وفاقی کیبنٹ کا یہ پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں. اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو, اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو. یہ دوسرا ایک وفاقی وزیر صاحب ہے, یہ کہتا ہے کہ 12 سیٹیں ہمارے جیب میں. نہ جس کا ذہنیت یہی ہوگا وہ تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے. احتجاج کرنے والے برا بھلا ہوں گے, غلط بھی ہوں گے, لیکن حکومت بھی صرف وہ سزا احتجاج کرنے والوں کو نہیں دے رہے, تمام کشمیریوں کو دے رہے ہیں اور 30 دن تک دے رہے ہیں. اگر ہمارے کشمیر کے مائیں بہنیں آنسو رو رہے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں.
0: ایک وفاقی وزیر چوے تو 12 سیٹوں سندن کھیسے میں آئیں. جن جی ذہنیت اڑی ہوں دی تو ان کے کشمیر جی بھی کا پرواہ نہ ہوں دی. نون لیگ اڈیالا میرور کوٹلی راولا کوٹ کے کشمیر جو حصہ ہی نتی منے وزیر کرے چڑھو تو بچاؤ وارو وزیر جے کو چاہی رہے ہے یا سندس پالیسی آئے یا نہ بچاؤ وارے وزیر جو بیان وزیر اعظم جی پالیسی نہ ہے تو کھیس باہر کڈے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو آزاد کشمیر کے علاقے اڈیال میں چونڈ جلسے کے خطاب بلاول بھٹو زرداری چھو تو کہیں ایک جی غلطی جی سزا بے کے نہ ملن گرجے. احتجاج کندڑ غلطی غلط ہوندا ہیں پر سزا پورے کشمیر کے ملی رہی ہے. احتجاج کندڑ نے حکومت کا مطالبہ ہے تو عام کشمیرین کے تکلیف نہ دیو. تجویز دینی ہے تو ٹروتھ اینڈ ری کنسلیشن کمیشن جوڑی ونے پر ان وقت تائیں نہ وری حکومت جو جواب آیا ہے. درخواست ہے تو کمیشن جو کم مکمل تھن تائیں احتجاج کاروائیوں روکیوں ونجن. ریاست پاکستان ہرمز لنگ کھول رہے سگے تھی تو مجھے کشمیر بند ہے یہ بھی کھول رہے.
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
4: ارشاد آٹوز ای ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ای با اختیار ادارو. ارشاد آٹوز ای ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے جے لائے 0320180003.
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
7: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
9: 03013992836।
8: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 03019155724।

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فیض وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار.

سینئر وزیر شرجی لینا میمن جی صدارت ہیٹ بس ڈپوز لائے زمین جی فراہمی بابت اجلاس شرجی لینا میمن سندھ حکومت پارا پنجاہ ڈبل ڈیکر بسوں 500 الیکٹرک بسوں ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کیوں پی ونجن ڈپوز لائے گربل اراضی کی نشاندہی فراہمی والے عمل کے فوری مکمل کیا وجے سندھ حکومت شہرین کے جدید ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ فراہمی لائے پرعزم ہے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

آپ نے ہرمز بحری ٹن ہفتن جی گھٹ سطح پہنچی وئی میری ٹائم تنظیم موجب خمیس ڈیاڑے صرف اٹھ جہاز آپ نے ہرمز کا گزریا اٹھ ماں ست جہاز ایرانی رستو اختیار کیو. گڈیل قومن جے ایران ہے وچو بھر میں شہری اندن تے حملن جی مذمت اینتونی گوتریس سول انفراسٹرکچر کے نشانو بنائن تے گڑتی جو اظہار کیو سندس چون ہو تے اڑا حملہ قبولن جوگا ناہن. پیٹرول جے اگ جو اعلان ہانے روز تیندو اوگرا کراچی لاہور اسلام آباد سمیت سجے ملک میں پیٹرول این ڈیزل جا اگ روزانو مقرر کندو. وفاقی وزیر اعلی تارن علی پرویز ملک جی پریس کانفرنس وفاقی وزیرن چیو تا عالمی منڈی تیل جو اگ گھٹ تھیے یا ود قیمت فوری طور طے تھیندی پیٹرول مالکن پارا حکومتی فیصلو رد فیصلو واپس نہ وٹھن تے احتجاج جو چتاو. تیل جا اگ روز مقرر جو فیصلو تے تھی ویو چھا پبلک ٹرانسپورٹ جا اگر روز مقرر تھیندا چھا ریلوے جو کرایو روز تبدیل تھیندو پیٹرول اگن جے روزانے واری فیر فار کیترا ہی سوال پیدا کرے چھڈیا عوام پریشان پیٹرول سان گڈ چھا سبزی گوشت ہے فروٹس روز مہنگا ہے سستا تھیندا پیٹرول مالک تیل مہنگو تھن جی لالچ میں وکرو روکے بھی چھڈن تھا چھا روز یہی ہی تھیندو. سیکیورٹی فورسز ایوانا میں کاروائی دہشت گردی جی وڈی کوشش ناکام سیکیورٹی زرین موجب سیکیورٹی فورسز ڈکھن وزیرستان جے علاقے وانا میں بارودی مواد سان بھرل گاڑی تباہ کرے چھڑی کاروائی میں خارجی جہنم بھیڑو ہیں پنج دہشت گرد زخمی تھیا گاڑی میں موجود دھماکے دار مواد دہشت گرد حملے میں استعمال تھیڑو ہو. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن جی صدارت ہیٹھ بس ڈپوز لائے زمین جی فراہمی بابت اجلاس شرجیل انعام میمن چیو ہے تو سندھ حکومت پاراں 50 ڈبل ڈیکر بسوں 500 الیکٹرک بسوں ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کیوں پیوں ونجن ڈپوز لائے گھربل اراضی جی نشاندہی فراہمی وارے عمل کے فوری مکمل کیو ونجے سندھ حکومت شہرن کے جدید ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ فراہمی لائے پرعزم ہے. پنے آکل میں سنگاوتی تکرار تان جھیڑو نگری قتل وارسن جو احتجاج جھیڑے میں دھک لگن سبب سیما چاچڑ دم دھڑی حوالے کرے چھڑیو متاثرن جو چون ہے تو باسرن گھر تے حملو کرے تشدد کیو دھک لگن سبب نگری قتل تھی وئی ہے نوٹس وٹھی انصاف کیو ونے. پیر گوٹ بھرساں بن دھرن میں زمینی تکرار تان جھیڑو ایک جنو قتل ٹے جنا زخمی گوٹ فاضل فقیر راہوجو میں کلوڑا ہے راہوجا برادری کے بن دھرن میں جھیڑے دوران گولیوں لگن سبب پیر پاگارے جو ملازم محرم کلوڑو مارجی ویو ٹے جنا زخمی زخمین میں نور محمد ماشو کلوڑو امیر حسن راہو جو شامل اسپتال منتقل. لاڑکانے میں جیا گینگ جے انعام رکھل بن ڈوارن سمیت 14 جنن کے گرفتاری ڈئی چھڑی 20 لکھ انعام رکھل گلاب جیو پئے 5 لکھ انعام رکھل گہرام جیو سمیت 14 جنا پولیس وٹ پیش گھرو وزیر ضیاء لنجار چیو ہے تو مجموعی طور 28 جنن ہتھیار فٹا کیا ہیں 15 سالن کا لندڑ قبائلی تکرار ختم تھی ویو ہے تکرار دوران 28 جانیوں ونجائجی ویوں ہیں لگ بھگ 2000 ایکڑ زرعی زمین ویران تھی وئی ہے 3 گوٹھ اجڑی ویا ہیں.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

گھلیل قومن جے ایران ہے وچو بھر میں شہری ہندن تے حملن جی مذمت انتونی گوترے سول انفراسٹرکچر کے نشانو بنائن تے گنتی جو اظہار کندے چیو آہے تا ایڑا حملہ قبولن جوگا نہ ہن۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالیج، حالانی روڈ، میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

متاثر تھن جی تصدیق کرے چھڈی۔ سیکیورٹی فورسز وانا میں دہشت گردی جی وری کوشش ناکام بنائے چھڈی۔ سیکیورٹی ذریعے موجود فورسز ڈکھن وزیرستان کے علاقے وانا میں بارودی مواد سے بھریل گاڑی تباہ کرے چھڈی۔ کاروائی میں ایک خارجی جہنم بھیڑو ہیں، پنج دہشت گرد زخمی تھیا۔ گاڑی میں موجود دھماکے دار مواد دہشت گرد حملے میں استعمال تھن ہو۔ امریکہ جا ایران تے ستے ڈیں بھی میزائل حملہ پلن بجلی گھرن کے نشانو بنایو۔ امریکی حملن کے نتیجے میں 8 شہری شہید، 20 زخمی۔ ایرانی پورٹ بندر عباس ڈاں ایندڑ ویندڑ رستن، ریلوے ٹریکس پلن کے تباہ کیا ویو۔ بو شہر لورستان بین شہر میں بجلی گھرن پلن نیول فوجی اڈن تے ہبے حملہ۔ امریکی حملن میں گلستان صوبے میں ایران روس کے ریل ذریعے گنڈیندڑ پل بھی تباہ تھی وئی۔ امریکی سینٹ کام موجب ایران جی دفاعی نیول نظام کے نشانوں بنایا ویو ہے۔ امریکی حملن کے جواب میں ایران جا عمان، بحرین، کویت، شام، قطر عراق میں جوابی وار۔ امریکی فوجی اڈن دفاعی نظام کے نشانوں بنانے جی دعویٰ۔ پاسداران انقلاب موجب اردن میں حملے کے نتیجے میں امریکی ویڑاک جہاز تباہ تھیا۔ عمان میں امریکہ کے جدید ریڈار سسٹم کے تباہ کیا ویو۔ شام میں بھی امریکہ جو کمانڈ سینٹر تباہ کیا ہے، جن کے نتیجے میں کترائی امریکی فوجی بھی مارجی ویا۔ کویت ایرانی حملے میں بجلی نظام متاثر تھن کی تصدیق کرے چھڈی۔ $12 ارب جا ضبط تھل اثاثن جاری کرنے والے معاہدے کے حتمی شکل ڈنی وئی ہے۔ آبنہر مزم جہازن جی ایچ ون کے رابطے جو نظام قائم کرنے تے اتفاق کیا ویو۔ ایرانی پارلیامنٹ باقر قالیباف جے اسپیکر جو بیان۔ باقر قالیباف چھو تا آبنہر مزم جو انتظام ایرانی قیادت ہی طے کندی۔ ایران یورینیم باہر امارن بدرا رچاؤ جی سطح گھٹائے۔ نیوکلیئر فائل ضبط تھل اثاثن لبنان تے ٹری ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کم کندا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو عرب میڈیا کے انٹرویو۔ اسحاق ڈار چھو تا امریکہ اگ میں مطالبہ کیا ہو تا ایران جو رچاؤ تھل یورینیم باہر منتقل کیا ونے۔ آپ نے ہرمز ماں جہاز 60 ڈیے تائیں ٹریف ڈیڑھ خان سوائے گزری سکن تھا۔ اسٹینڈرڈ نیویگیشن جا سروس فیس ڈیڑھی ہندی۔ ٹرمپ گالن دوران ذاتی طور رہنمائی کئی۔ سعودی عرب، قطر، مصر گڈیل عرب امارات ٹیکاڑی کے سپورٹ کرے رہا ہن۔ گالن جو ایندڑ مرحلو سختی سگے تو ڈیل میں کو بھی ناکاری نقطو شامل نہ ہے۔ گڈیل قومن جے ایران وچ اوبھر میں شہری ہندن تے حملن جی مزاحمت۔ اینتھونی گوتریس سول انفراسٹرکچر کے نشانوں بنانے تے گنتی جو اظہار کندے چیو ہے تا اڑا حملہ قبول کرن جوگا ناہن۔ تیل جا اگ روز معمول جو فیصلو تا تھی ویو۔ چھا پبلک ٹرانسپورٹ جا اگ بھی روزانو مقرر تھیندا؟ چھا ریلوے جو کرایو بھی روز تبدیل تھیندو؟ پیٹرول سا گڈ چھا سبزی، گوشت فروٹس بھی روز مہنگو سستا تھیندا؟ پیٹرول اگن جے روزانی واری فیر فار کیترائی سوال پیدا کرے چھڈیا۔ عوام پریشان ہے۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 0301-399-2836
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: محمد عمر گوری 03195567724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.